0: 88 628 37 ويل فافو امو
1: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله
1: ما كاي سي لا باي مود
2: واو ما نالين دي
1: جيرجف ني لاي فاي بو با
2: ني نيال فانو بو دك وير
1: الله ما مين يال نكو يال بوله ديفال
2: ني جار سيني مونتا خام باكاي ديكو نيال مو جاك لو دا
0: دا امين
2: ديكو نيال بوك تاليب ييب ودا دي ما ندو
1: امين
2: واو ما مشا دنا نون كو ديك باك باي داك ما تي لا لا لا كو دم باي ما تي
0: لا اله الا الله
2: واو واو واو يار باي تام لو كان مودي بنت انا باي يار ما سان غنسار
1: باي ما سار غنسار ها
2: باي بشيرو گاي كمام سامباي
1: باي بشيرو گاي ها
2: باي مصطفى مباو سانتي با باي امبي سال كان سان فالو باي موسى سيلا جللو
1: باي موسى سيلا جللو ها
2: تو نما گنجاي جللو تو نما پنجاي سانتي با باي داو دم بنگ دجام Abdou Fall Bawel Kenkayri
1: Abdou Fall Bawel Kenkayri aha
2: wa anta jombarom wana balé ka takk bi sap wa ka ale yep golo je ma ndaw
1: resan dire jef
2: bay balé jam Touba
1: bay balé jang aha
2: mer fek mari wana fama fall jemu
1: a jen fama fall aha
2: wa soye bejan Dakar serigne saw ndam etia serigne mbake job kassa kokki
1: serigne mbake job aha
2: wa bay wun kete sun ko senne bi
1: ndaysan ken bayu la bay modou jerejef
2: jerejef
1: jerejef ndaysan ko koy mouride sadi bay modou jere sila ker serigne mbaga ti wetele ko ci 94 ci diwanu jambo tiantan geureum daf koy daadi ñal ñu koy jaajeufal bu baaxa ba yalla yalla yaakal taxaway bi jerejef batay ñu yaatal yeen ngi ci réseau DTL lembol yi nga xamanteni ñu wetele ko fofu ci 94 ci diwanu jambo ay tiantan geureum daf leen daadi ñal way du ci ni ba bayand sall ko seen fallu ko ci lu gelo bay mbake sise ci diwanu geureum mod ndaw bay daw dam reng bu gulu ba dal jamu ci lu ga mu jam ñu koy ziaré bu ba ak bo li nga xamna ñi fay baye xel jamono ji ba jé ñu jaa ci diwanu kérale batay 95.2 bismillah bismillah assalamu alaykum
2: wa ñu jam Allah wa jam ngam
1: jam rek alhamdullilah wa kaylo ha wa lo degguñu la
2: da
0: ndeke ko
2: dama contane ci sa bok
1: ndaysan dina jeuf beg na ci yow
2: sa bok lo mo tax mo bok ni may
1: waaw
2: may mako
1: ay
2: ko sa bok may mako man non nga koy may nak
1: yow mo deggal
2: ci lu jidum rek waye man dum mo tan may mako rek
1: ndaysan dina jeuf
2: faaw nga may nak may ko sa bok
1: dina waaw waaw lo de amna solo mom
0: sikkar ci jolli muni
1: ah sikkar ci jolli waaw waaw
2: na jolli
1: inshallah
2: bu ko defé na may mako
1: waaw ma be ci yow ndax yow mom bas man non la de
2: waaw waaw na
1: waaw te nga japp fofu la dan
2: dang may deg bu ba
1: ma ngi lay deg bu ba
2: waaw kay ñu wax ko Ablaye Samba ñoom ñepp mayu ko ko yam
0: sa bop rek
2: sa bop rek ñu koy may ndax bëgg na ci sa bop ndik bo xamni di
1: naysan
2: on da na lay melaw yu man melaw ba jënt abdou diou
0: waaw sori nga di
2: mom kay
0: sori nga di
2: non non rek
0: han
2: waaw
0: kon dal sa bop nga koy may
2: waaw may ko may mako deng na
0: lol xana moy magal nga wote won bo nopi ni bu fi kenn ñew
2: wa
0: kenn bu ñu wa wa waxon nga ni bu kenn ñew wa woowuma fi kenn
1: dedet kay lool mo yéme la dé
2: okay wa wa ko bokk do fi nek ni ñu di jot na sax ñam na ni ci tan ni moy jitu madalu gara ko do
1: dedet kay
0: na na wax ma koy wote ay bu fi kenn ñew di bu fi kenn ñew di lambar lambar woowuma fi kenn won ga ay wote di ko ni wax sama bop la wo
1: kon kay lu tan tam wax mom mu yéggal na magal la
3: alfa
0: ki wan yalla deug la
3: rek ma jam
0: ay jeur
1: jeur di bayis man lo ñing koy gëreum bu baax
3: la la la ilaha illallah
1: nu yenn ni nga dendal fofu
0: machallah
1: jerejef lo
3: arfa da fal
1: koy jaajef lu baax baax ci te ngeeram daf koy jaar ni waye sama bay baax la nak ne
3: ilaha illallah Khadim Rose.

0: Babacar Mbaye Abattoir borom melax jollof ma ngi lay sargal di nuy jollof jollof yeb ni baye xel waxtu bi lay bege jotaay bi yalna yalla defal len tawfiq bu and ak tay sir serigne mam gor wat ma ngi lay jaar ni ñu wa sa Fallou Faye Ibrahima kan jere ngeen jëm ci tewlu bi ma ngi am bitté ci yeen bu baaxa baax di leen ñaanal yor yoru jamm ak salam no ngi ci 11h44 minute tubarkallah ma sha Allah fi ci biir studio soxna jaara busso ci résidence Khadim Rasoul fa ñuy wax kër mak mom jano ak Juma yi Touba waye tam jot ci kër Khadim Journal Koulou Mouride Cheikh Mahamoudou Muntaha ci penjum Cheikh Mahamoudou Bachir Touba Darul Minan eh way
1: ay salou jang ñing koy ziaram momitam bu baax baax bo la ñi xamna ñi baye xel jotaay bi ba tay ci anta ngeureum def leen di daal di ñe serigne pap ma ngi ko ci ziaram bu baax baax
2: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وما تقدم لعل بكم من خير تجريد الله هو خيرا وعزم حجرا وصفر الله ان الله غفورا ريبا ولا وعد الله تسلما انفسهم جاك فصفر الله وصفر الله الرجول يوجد لا ثواب لنا الا الله
0: awulen way
2: afala yatubuna illa allah wa yaghfiruna wa la ghafura rayman man yamal fal aw jibra fal asma astaghfirullah la ghafura rayman ثم توبوا إليه يا رب رحيم ودودوا ويا قوم فاغفروا ربكم ثم توبوا إليه لزمالكم إدرارا

لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إقام الصلاة تخول جل إيتاء الزكاة جوخ أزكا نيار ساي وخي جل رك جوخ أزكا لا لا تي تك أزكا ديمبلن ري سن بير واي لا بروم سبحانه وتعالى مولانا لي نانكو ген بوكو تك صرح صرح مو نانكوي ديف غير تيوباريو لول موي صرح واي دان كي ام تويابا واي ازكا نك مو فاراتال تي جوليت بني مو خام ازكا مباي لا مو خام ازكا جير لا مو خام ازكا خالص لا ييب دنجي ورا ген ازكا وير وي نك موي وير وي خامني وير وي نوري ген ازكا لا ازكا داي تخ سا علال جي غينا باركال غينا يوك boko defu tamen man na la yakal lu bare bare kon la taw ñu baax xelu baax baax nga xamne yalla dimbal nako ba mëna am lim bo xam dana ko denc at ta duko soxla koku kon yalla amna lu ko may yaangi dundu def la nga li la war di dimbali li la war ñi nga xamni war nga leen dimbali am lo xam yaang ko denc fen nga xam do ko laal mo ngi koy da nga jël di yok rek di yok denc ñen koku nuy gene asaka lay nak wala ci xaliss na yar lu denc lo xam man na jënd 85 gram or bo dencé lo xamne man na jënd 85 gram or xeyna ndax da yegg ko wacc man na don 1 million man na ko yes man na ko upp sans départ rek ndax or bi ci fimi tollu moy tax waye bo démé ci ki jaay or ne ko 85 gram ngan ko gram or limi jar gram or mën la gram bi ñaata nangam la nga multiplier ko par 85 gram bo dencé lo xamné mën na jënd lu toll non rek da nga wara génné asaka li nga am nak numu toll mom xaalif bi numu toll rek dang koy diviser par 40 nu alal ji toll rek boko diviser par 40 lim la jox rek mo nga génné asaka nga jox ko ñing ko wara jox nak bu fekk ño xamné da nga leena wara dimbali wala ku ñu xam dañ ñewon ci doon sakku ndimbal mu tombe ngey genn asaka ngeen ki occasion la xaram ma jox leen ci na fekk mu doon ño xam ñu wara lek asaka la borom subhanahu wa ta'ala tud nañ ci alquran xamna dinañ ci gëna ñëwaan mu gëna yaar kon ta wër la wax xamne wëru asaka la nañ ko faratalu baaxa baax diko genn mo xam commerçant bi ci marché ba nañ ci far de genn da ngay dégg sax ñaar nga dégg am marché lak nga deg ñaan ni na xam la dajé gëlu asaka ay radio ser xel de bof man na am sax du lolu man na baña don lolu waye dal li ñu bëgg xala moy nekk ko ne sa digënté ci borom subhanahu wa ta'ala borom bi digël la ñu la nangam nang ko def mu don farata nang ko def ndax boko defu tamit conséquence bi mëna am sa kawlay dal war nga julli julli wo sa kawlay dal war nga jox asaka defo ko sa kawlay dal war nga wor wer koor woroko sa kawlay dal war nga meuna dem makka demo makka sa kawlay dal kono gina li kulli si haqqin haqqa li la war sa digeenta sa borom subhanahu wa ta'ala nang ko def boko defere sa lepp yom kon bokki kon ñing ci wéru mag wéru tedd li ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu gudd fa nak wër ñu manko bu mu jex ak jam ci bisu fukki lu fan ba de ngeen nim ci wax xew xew yu bari amon na ci yu bay xewon na ci lim nako ñi dañ toñan sen borom subhanahu wa ta'ala mu bal len ñi dañ doon ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu nangul len sen ñaan gis nga enti yalla Musa Firawna xam ngeen ku lakale won la ku doon jaay doole la way jaay doole yi mu doon jaay doole motax jaay doole baaxut yor nga pouvoir rek lo neex def te ndax kenn du ci man dara no yaang ci pouvoir bi feek jige wu fum kenn dula mana dara mom ya yor doole jep lo neex def waye na buñ la joxe doole mi pouvoir dang koy tek ci yoon bo beugé mu jik la waye boko tegul ci yoon tam bisé nga ñew yalla dina la ko fay fi ci aduna wala bu ëllëgé ndax kenn saxu fi kullu nafsin sa'iqatul maut mo ra nekk sa yi ko joxe pouvoir jox ko nguur mo xam kilifa gi ci kër gi jité kër gi na tek ñep ci yoon na yamal ñep bul par par lo ki nga xam dafa nek ci atelier bi kazalika ki nga xam ne dafa nek ministre wala mu nek député wala ba ci président ku mëna doon ñu jox la dara nga yar ko nang ci tek yoon chauffeur bi dal auto bi sax ay client ne ci ginnaw